0: اب جب کہ امریکہ اور ایران ابنائے ہرمز میں ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں، مشرق وسطی میں جنگ بندی کا معاہدہ خطرے میں پڑ چکا ہے۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے گزشتہ روز ایران کی 6 چھوٹی کشتیاں تباہ کر دیں اور ایرانی کروز میسائلوں اور ڈرونز کو راستے میں ہی روک لیا۔ ایران نے یہ حملہ اس وقت کیا جب وہ ابنائے ہرمز کو کھولنے کی نئی امریکی کوششوں کو ناکام بنانا چاہتا تھا۔ ایک طرف ابنائے ہرمز میں امریکہ اور ایران کے درمیان تصادم شروع ہو چکا ہے، تو دوسری جانب بی بی سی کو ایک پاکستانی سیاستدان نے بتایا ہے کہ پس منظر میں پاکستان کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے، مگر ساتھ ہی منظر عام پر سخت بیانات بھی دیے جا رہے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ امریکہ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو ایران کا نام و نشان دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے گا۔ یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت ابنائے ہرمز میں کیا ہو رہا ہے۔ اس بارے میں مزید معلومات کے ساتھ بی بی سی کے ڈیوڈ ویلس، ان کی یہ رپورٹ آپ رفاقت علی کی آواز میں سنیں گے۔
1: متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی تیل کی بندرگاہ سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ ایک ماہ قبل ہونے والی سیز فائر کے بعد یو اے ای پہ پہلا حملہ ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آنے والے وقت کے لیے ایک برا اشارہ ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کے اس آپریشن کو پروجیکٹ فریڈم کا نام دے رہے ہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ جنگی کوششیں بالکل منصوبے کے مطابق چل رہی ہیں۔
2: It's working out very nicely.
3: سب کچھ بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ ان کے پاس نہ نیوی ہے، نہ ایئر فورس، اور نہ ہی کوئی ریڈار۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس تو لیڈر بھی نہیں۔
1: ابنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ چونکہ امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن میں صرف چند ماہ باقی ہیں، اس لیے صدر ٹرمپ موجودہ تعطل سے پریشان ہو چکے ہیں۔ پروجیکٹ فریڈم کے تحت اسٹریٹ آف ہرمز میں پھنسے ہوئے جہازوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے امریکی کروز میزائل، بحری جہاز، ہیلی کاپٹر اور لڑاکا طیارے تعینات کیے جائیں گے۔ اس اقدام نے ایران کو پہلے ہی ناراض کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ کیا، ہرمز کے واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ سیاسی بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ اس کی بحریہ نے امریکی جنگی جہازوں پر وارننگ شاٹس فائر کیے ہیں، لیکن امریکہ نے ایران کا یہ دعویٰ کہ اس نے امریکہ کے ایک بحری جہاز کو نشانہ بنایا مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کے 2 ڈسٹرائرز اور 2 مرچنٹ شپس ابنائے ہرمز سے گزر چکے ہیں۔ شپنگ کمپنی میئرسک نے بی بی سی کو بتایا کہ امریکہ میں رجسٹرڈ جہاز الائنس فیئر فیکس فوجی حفاظت میں وہاں سے گزرا ہے، لیکن سینکڑوں دوسرے جہاز اب بھی وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس آپریشن کو جہازوں کی آمد و رفت بحال کرنے کی کوشش اور ایک انسانی ہمدردی کا کام قرار دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوبارہ جنگ چھڑنے کا حقیقی خطرہ بھی منڈلا رہا ہے۔
0: اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت واشنگٹن سے خارجہ پالیسی اور دفاعی امور کی تجزیہ کار ڈاکٹر سحر خان پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں۔ سحر، ایک طرف بیک گراؤنڈ میں پاکستان کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات جو ہیں ان کا تبادلہ ہو رہا ہے، دوسری طرف ابنائے ہرمز میں یہ ایک تصادم شروع ہو گیا ہے، تو کیا جنگ پھر سے دوبارہ شروع ہو جائے گی؟ اور اگر یہ مذاکرات کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے تو دنیا کو کتنی بھاری قیمت چکانا پڑے گی؟
4: بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا۔ آئی تھنک دیکھیں، جنگ جو ہے وہ صحیح طرح آف کورس ختم نہیں ہوئی ہے، اور جو ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جنگ تھوڑی بہت شروع ہوتی رہے گی، اور یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کبھی کبھی بات چیت ہوتی ہے اور پھر ایک دم سے اٹیکس ہوتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی اس کو کہتے ہیں کنٹرولڈ ایسکلیشن۔ تو یعنی تھوڑے تھوڑے سٹیپس لیے جاتے ہیں، کیونکہ دونوں سائڈز جو ہیں امریکہ اور ایران وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ایگزیکٹلی کن چیزوں پہ وہ اگری کر سکتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کی رول کی بات ہے، دیکھیں پاکستان ایک بہت ہی نازک پوزیشن میں ہے، کیونکہ ایک تو میڈیئیٹر بننا ہی بہت مشکل کام ہے، اینڈ دین میڈیئیٹر امریکہ اور ایران کے درمیان بننا اور بھی مشکل کام ہے، لیکن آئی تھنک پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ صحیح طرح میڈیئیشن کرے۔
0: چین کے جنوبی شہر لیویانگ میں پٹاخے بنانے والی ایک فیکٹری میں دھماکے سے 26 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہوئے ہیں. امدادی کارکن عمارتوں کے ملبے سے لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں. مشرقی جرمنی کے شہر لائپزگ میں ایک شخص نے گاڑی ہجوم پر چڑھا دی جس سے 2 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں. میئر کے مطابق ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو 33 برس کا جرمن شہری ہے. واقعے کی تفتیش جاری ہے.
5: This is Punjabi News.
3: Jora sat sri akal, namaskar, adab and hello. ਅੱਜ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ 6 ਮਈ 2026 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਮਤ 558 ਦੇ ਵੈਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 23 ਤਰੀਕ ਹੈ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਪਾ ਟੋਏ ਟੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੇਡੀਓ ਤਰਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੇਗੀ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਫਾ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 1.25 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10:40 'ਤੇ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਹੀ MLA ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 7 ਦੇ 7 ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ. ਪਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 94 MLAs ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 1 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ 207 ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਤ੍ਰਿਮਣੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 80 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ. ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਸਕੀ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 107 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਗਈ. ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕੇਰਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 102 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ UDF ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਤੀਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ BJP ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ. ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NDA ਨੇ 18 ਸੀਟਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3 ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਗੋਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਕਮਲ ਖਿੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ. ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ BJP ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਨਾ ਪਕਾਉਣ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯਾਨੀ ਕਿ RSS ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ RSS ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ. ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਪਰਸੋਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ. ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ
6: ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 328 ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।